0: خوبصورت گانا ترینا لیشکا میرا زیاده خبرخت ایده فیلم شیوائی
1: دل لگه کھویا کھویا جانے کہاں
0: اور یہ ہے فیلم کال فار فن خوبصورت گانا لولی گانا
1: جگی میٹھی سی
0: خوزوں گا دونی من میندان امیتاب نارائن اور گانا کا نام ہے کیا